0: so
1: de ye mbre enso ye
0: de ye mbre enso ye
1: nanso o safe wo
0: nanso o safe wo
1: edi wo wo to ye ne
0: mu edi wo wo to ye
1: asa frera die
0: asa frera die
1: se ye to ye so frera wa
0: ye so frera wa
1: aya ji ye so
0: aya ji ye
1: so ne twetwo wo yi mo
0: ne twetwo wo
1: Mitch and I did my medicine.